0: Соберме си мисъл до вишки. Стачи, стачи, един дотик, аз ме си близки. Вем, вем, вем, же сад се с ден мусиш обладат. Але шати в тебе пребудзаю, така си си.
1: Облекаш си на себе най-лепшие шати, ктори маш.